På Tomstad det brygger dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästeföl. Feropi genom hovet som ett humle tåt. Och ut genom röa som ett bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse

dann just som jag hade sett för mig drömmen. Och det tog ju lång tid för ungguden hade blivit man.